sanak kadang kinase sugeng pinanggi malih ing program pangayoming mana renungan basa Jawi. Sumangga kita sesarengan nyawisaken mana kangge gegilut sabdanipun Gusti ingkang dados kegiatan ing gesang kita. Sareng kula Pendeta Yoas Neto. Sederengipun kita mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga langkung rumiyin. Matur nuwun Gusti, bilih ing dinten menika paduka taksih maringi kesempatan kangge kawula sami nikmati gesang menika. Pramila Gusti, kawula sami nyaosaken pamuji syukur kawula dumateng paduka. Lan ing wekdal menika kawula kangen nyinau lan mirengaken sabdo pangandika paduka. Monggo paduka ingkang berkahi kawula sami. Ing dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para sedherek, pedaring sabdo kita ing dinten menika kapundhut saking buku renungan wasiat kanthi tema Cakrawala Patangin. Dasaring sabdo kapetik saking Matius bab 21 ayat 32 ingkang suraosipun mekaten. Ingsun iki alae Abraham, alae Iska, lan alae Yakub. Allah iku dudu alae wong mati, nanging alae wong urip. Patangenipun Kristus menika perkawis ingkang sangat fundamental ing iman Kristen. Keyakinan menika nggadahi cakrawala ingkang wiyar kados dene pagesangan menika piyambak. Pakaryaning Allah menika ingkang ndadosaken kekristenan bertahan lan pagesangan terus berlangsung kanthi sedaya dinamikanipun. Tiang Saduki menika kelompok tiang Yahudi ingkang boten pitados bab patangen. Tiang-tiang menika lajeng maringi contoh ingkang ketingalipun logis ngengingi patangen. Wonten satunggal pawestri ingkang gadai semah langkung saking satunggal. Sasampunipun wungu sinten to ingkang badhe dados semahipun, Yesus mangsuli tiang-tiang menika kanthi koreksi ingkang tegas. Perkawis patangen menika sanes perkawis kawin mengawin. Patangen menika perkawis kaswargan. Yaiku kados pundi tiang gesang saklebeting rancanganipun Allah. Allah ingkang dipun sembah wiwit nenek moyang Israel menika alahipun tiang gesang. Pramila, gesang wiwit ing donya menika kedah selaras kalian karsanipun Allah. Sanes kalian adat istiadat ingkang keliru satemah wusananipun mengacukan cara berpikir lan perilaku. Patangan menika pakaryanipun Allah ingkang beto manungsa wangsul dateng rancanganipun. Pramila, boten wonten sak inci pagesangan kita ingkang boten dipengaruhi dening cakrawala patangen. Allah ngersakaken supados saben usaha lan pakaryan diilhami sarta dinafasi dening semangat patangen lan rancanganipun Allah ing salebeting Kristus. Satemah kita boten kajebak ing mangsa menika nanging kabuka kagem mangsa ngajeng ingkang nembe dateng. Para sedherek kinasih, minangka respon renungan menika, sumangga kita lumebet wonten ing pandonga. Duh Yewah Allah kawula, nglangkungi renungan menika, paduka ngingetaken kawula sami bilih Allah menika Allahipun tiyang ingkang gesang. Inggih supados kawula sami saged gesangi cakrawala patangen ingkang saestu saged dados kegiatan anggen kawula ngetut mingging dhateng Gusti. Pramila Gusti, monggo rasa cipatu kopi piyambak ingkang tansah nyagetaken kawula sami
nindakaken lan gesangi sabda pangantuka paduka menika. Ing dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga saha ngucap syukur. Haleluya. Amin. Cekap semanten renungan dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Gusti Yesus amberkahi kita sedoyo. Amin.

pamiyarsa ingkang kinasih. Kepanggih malih kalian kulo Slamet Riyadi Siswantoro wonten ing setunggaling adicara rancangan Minulya. Ing wanci menika kita mendhet setunggal tema boten wonten ingkang mustahil. Pamiyarsa, sawijining sonten nalika nembe lungguh santai setunggaling rencang sanjang dateng kulo. Buh opo sing arep kedaden sajroning uripku nalika 6 utawa 10 tahun ngarep. Ungkapan niko piyambakipun ungkapaken dateng kulo nalika piyambakipun wonten salebeting kamboten mestinan. Aneka pengalaman ngagetaken piyambakipun alami. Kaputusan ingkang dipun pendet kanthi ngajengaken pikantuk gesang ingkang langkung sae. Nyotonipun boten kados ingkang piyambakipun bayangaken. Malah gesangipun dados kraos langkung sisah. Nate piyambakipun nyeseli kaputusanipun nanging sawanci kemawon. Salajengipun gesang kangge piyambakipun teras kebak misteri. Lan piyambakipun katantang malih kangge ngwiwiti lan nerasaken gesangipun. Pilih wanci niki panjenengan lan kulo ugi gadah pitakenan ingkang sami. Nopo ingkang kedatosan salebeting gesang kita sedasa tahun ngajeng? Menopo kita taksih gadah gesang niki? Menopo kita taksih saged wonten sesareng tiang-tiang ingkang kita tresnani? Kados pundi karir lan usaha kita? Nanging, nopo ugi pitakenanipun kita perkawis dosa taun ngajeng. Sumangga kita ningali gesang ingkang wanci niki kita lampahi. Menapa gesang kita wanci niki sempat kabayangaken dening kita sedasa taun ingkang kapengker? Nik Vučićek, setunggaling tiang ingkang kalahir tanpa lengan lan tungke. Nalika umur sedasa taun meh kemawon mejahi diri. Kenging nopo? Amargi piyambakipun rumaos pedhot pangajeng. Wanci nika piyambakipun babar blas mboten saged ningali tujuan gesangipun. Ingkang wonten ing benakipun namung piyambakipun rumaos mboten migunani. Piyambakipun rumaos dirinipun mboten gadah arti. Nanging nopo ingkang kedadosan sedasa taun salajengipun. Wiwit piyambakipun batalaken rencana bunuh dirinipun nika. Nik Vučićek salebeting kersaning Allah kakesahan keliling dunyo kangge dados pawicara dateng yutan tiang inspirasi lan bekto tiang kata dateng Yesus Kristus. Pamiyarsa, gesang niko misteri mboten? Kita mboten mangertos nopo ingkang dipun sediaken kangge moso ngajeng kita. Nanging ingkang mesti saben dinten kita dipun ajengaken kalian pilihan badhe nyerah dateng raos pedhot pangajeng utawi sumarah dateng kersaning Allah.

Semanten pepanggian kita wanci menika ing adicara rancangan Minulya. Menawi wonten pitakenan utawi tanggapan panjenengan, kawulo aturi panjenengan kintun tanggapan utawi pitakenan panjenengan kanti ngetik Jawa spasi nami panjenengan, kirim lumantar SMS utawi WhatsApp dateng 08 8 8 09 09.